0: enyo mene ne male eye ne nye ho ye ke bizeve vo nya odome nga nya mie ne tie ye eva efenu baba yedi iklo amen enyo mene ne male eye ne nye ho chubaye ko fala ye te yele ye vale venye ne aime kwa mela murize vale ko tupa ma ye vale ke pamene baba ya pa ma ye fe amene baba ne vale ke pa ma efe ku ye vale ke pa jan baba iklo jan baba yu iklo ya pa ma ye fe ne mwane na yajwo ya ho ajuma e so ya ku mwane ya tu mwane yajwo ya ajuma e ajuma e avoku ye ku wema yu wete miyaye sansan ya kavoy ye pa ye mayeni ye kiri edene ava ku una ava di ye mayeklo ajuma ku fane jubaye wale kiriye ye pa yungbuti ye pa yuvuko klasi ne moko awa maye fenchen ye pa yili ajuma edye bokoy yeke biso mari chade te wende ne eno vete enyene ajire wamale mokro wokro wa yosu nyene ajire mari baba nyameni lwoma ya umbitu poku ba ni yuwe ikro amen yeke biso mari chade te wende ne eno vete enyene ajire wamale mokro wokro wa yosu nyene ajire mari baba nyameni lwoma ya umbitu poe kuba ni yuwe ikro amen yeke biso mari chade te wende ne eno vete Enyela yire bomale mukolo kokolo ba Yesu nyela yire mari baba nyamieni lungoma ya mutu pokuba ne yuwikro amen nyamieni tie ye eva efel baba yidikro amen Yesu ule enchubale echele alie jisale wodumase nono kwechele avoku anome ne vo esa memra no meme de deke boko ene jasu po mi te yere de sie ke yo fume fe enanu wo komo re yo su vale ye fitere ye jasu po mi a pie ne yesa me o fumu no ene bebo wa yesere ene eru yore faria pake ye mako ene ye vwe pake ya alame ye jasupo meko mwane ede uro kamukro yesu alika amerike ye nbini yesu ufala asame kwela onfumuwe ene vevo wwa yoso ke eye wane miye mfafe enkuma mwave ye tane ufala ene yore ya fari ya fuwa muwa kwela ni yasi vye efenu wangwa Humungbote ne vaka chichi amu utome ka chichi. Humungbote ne vaka, vaka ya amu utome avu amefe, amu utome kavu amefe. Utumu nyamye yonoswe, yekala nyamye hasi. Enyo menene male, yene, enyo, pantekote, ko, yeri ni yekiri patikoti nyichi enye areke efenu wanwan vare efenu wanwan je vare ye vare niye kuba ete wario pwane nete efenu wanwan ye vare ye niye mikiri ma ye vare ne moko sumle eno koha ko yasuye sumle eno koha ko yala tekro yema defeni utumu ayye nane efe enta yariyeli mfini mwa mwisi niseke nchuba hen yevale kiri hili kiri fwe danufwe yoso aleke ajuma hene nyugwe dede ba yotu yeliye ajuma hene ko ya vokwe ne nche otuvo vokro nare nitungo ajumaye nwae nare yekura bringe yoso aleke yenime yoso kwa fene yonyo yentia edome nganyame feswa yenche nicha visieke enye kwa fene yate yonyo yobombo ba si o so okwedede atia dede ne odomo nganyamie boswai atie dede ade amumo ngro dede ama evene se ifike ya sisike odomo nganyamie no so ya ku ai yefe ava esa baba ikro si o so ko ne ajuma ni so ya riye aswa ne kemeti akwa darofwe dan fo baya le kimirie enyo menene mare eye ne rie hu nyiko che ne yekete yetikeme yoko fujo fone ko bema enye ajro oho enye ne otro pierre pie ye yare yoto etareme osunumi de marme nyuko che ntu ngire ntu fujo fwe ntu pama ntu mampa odome nganya mero swe mpama ma yema ye la odome nganya me yase boko ene enye ne otropiere ko odome nganya me pa ye ba esa awo yema awo nyofu muno bo yesa e yemlumbi mayani ye kosa sare yekro enye omene ne mare enye ne riehu ko vise daru foku ajuma daru foku ne yebare yekere yebare yekere ya daru foku ne moko wone dubai wo waji aye keti oswe pamani yebare ko tu e wafe ajima ye so ye ni evare ikiri ye woku wafo tuwa li ajima ye so yo seke odome nganyame ye vare ye moko efer wanwane nyichi ye ni vare efer wanwane kutungu woku wafo woma ye ni ikiri ye ngon ye vare yo suon woku wafo boko mbote ne ovo otuwa payo ronswe otuwa tiyan odome nganyame ronswe ase magba ema de komone de fe otu wafo nyongu yo seke jasupo me mlene efer wonwa woro kamie am fitere aro indike na kwa mi fitere am voro boko pae am voro boko tu tegese am keri dan fo me de fenu o amena ne efe am brama ngwa musi am sai na boko na aro indike am tawo fitere yo sare ke efer wonwa sunra me yare mara mi nyere fenche mi kire ajuma ne enyo menene male enye ne ile ho ye mama ya fe ye ma otu ehuye yo sare ke ye fere ye fe nche ye me boko ngbochi ni baka ho ajima ye ni wo ni boko ajima ni so e di ye boko yo sare ke ye me vesie verie fe ron wan wan o mu ngbochi ni baka ji chamu utu mi e vichichi an utu mi ka chichi kunche odome nganya mi yokwe yare yovu wokro yare yekiri ajuma ni e te fende tuwe yuma ama utruwa adu wokro e fimofa kubwa humifa nevaka sami ke amu utuwa mi kapwa mife afafe amu utuwa mi kapwa mife midi yikro votonto necha mbote ni atufo wa mife kukoba po mbote amife san enyo menine male enye ninyo odome nganya mi yomu wokro otumo nu ajimare wariarie france anime otumo nu ajimare ntubaye ko classe yekese wone e ma definyo nane ke yan tukuye no vete se kanso ku fase yo mo wo pe mucho ma ke poko ta va mucho ni mu vete ni mu veke le fe yekese wone na tukuye no vete ya tukuye no veka late e ma wo te kura ti fe ne boko mo yeso ale ke niko che yokue yare yetan wo wa hekro yokue yare jofo na ka paye ku yokue yare yeke panie pa fuo bro ama wo nye fenche ya paye enye ne dide ma de fe ne oto wo otu ayo na ne e ma de fe elke le so fe otu wo le fe ndewo ndewo wo mo hekro ne awo paya ku paye anu hare hekro e fenche hekro ne e fer wan wan hekro enyo menene male enye ne ne ho ko ehre e plan ya re nye ne ayi nko mela muri si ba le ke pa amaye ne moko chubai yonguti ya pa darufo ne ajuma ke darufo ne ya bale are dan fo ye pa ye dan fo ni ye pa ye fe you so ve man we ke ni mo ko fe mene va jo ka kan chu e he ke mo cho e ko fe e fe che fe atu atu ve vo fe ve man go ni va kali kro enya enya mene ni male e ye ni ni hu odo mo nya me esasa e dede opo mo ofu nya me ne te ye eva e fe ni baba ye di kro amen.
1: Odomo nyamye etia osun esie ekem betugo enye nkro enyo menene mare vo Jesus Christ nkro mre ne bakatie odomo nyamye won sun ya o